0: Stian Sævik, Bare du.
1: Sjøtemperaturen ved Tredal på Spjærøy har vi også fått inn her nå. Det Svein Bjarne, og det det samme som i Aremarksjøen der sånn. Det 22 grader målt i vannskorpa da.
0: Ja, ja, men da vi jo ute i hav også. Veldig, veldig bra det. Da borgere får gode badtemperaturer de neste dagene.
1: Tenk deg å ha jobb da, og bare reise rundt og måle temperaturen i alle badevann og strender i Østfold. Det hadde vært noe det.
0: Er det noen som har den jobben?
1: Nej men det hade varit
0: oh, ja,
1: det hade varit en fin sommarjobb.
0: Ja, det hade varit jättegøy.
1: Ja.
0: Och sommarjobb ja. Det kan vi ju snacka lite om. Jag husker min första men kanske den allra bästa är nog att du som hör på nu, vad var din bästa sommarjobb?
1: Kanske har du en akkurat nu?
0: Det ja. Kan du tänkas. Ja, send det inn til appen NRK Radio. Den beste sommerjobben du kan huske du hadde.